0: Mari Joramo, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Was that somebody screaming?

0: Hei alle sammen, dette Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det Ordentlig Radio, bare norske artister.
1: It's a new Windows production.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: Der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, dette er Roy Powell, og du hører på Ordentlig Radio.

Ei snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg er og alle krav. På vei utover Presto og ut mot åpent hav. Hvert sti utover åa minner meg om

stis, så slår jeg snekkemotoren av, glir inn i paradis.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

hei, dette rolig paus. Og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig radio. Got introduced to you by a friend.

plass blant oliventrær og jass. Her er mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bitte små balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode går i dass.

fra øst som varsler tidlig høst. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode går i dass. Her kan jeg tro at verden

0: for en liten stund.
1: Hallo, dette Arild Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. Antonio Nusa har skåret ett mål mot Elfenbenskysten på målgivende passning fra Martin Ødegaard. Ekspertene omtaler det som et drømmemål av Nusa. Senere fikk Nusa gult kort for å felle Doué. Til pause står stillingen 1-0 til Norge i VM-kampen mot Elfenbenskysten i 16-delsfinalen. Norsk Tipping hadde problemer med innloggingen til betting-siden, men problemet nå fikset. Svensk politi etterforsker to narkotikalovbrudd etter rassia mot bandbussen til Bærumstrioen Rock Boys. Ingen beslag ble gjort, men en håndfull personer ble testet etter mistanke om narkotikabruk. SV-leder Kirsti Bergstø krever et forbud mot Metas smartbriller, melder Klassekampen. Hun frykter at vi risikerer masseovervåking i situasjoner der vi virkelig ikke ønsker å bli filmet, tatt bilde av eller overhørt. Det har lekket ca. 40 kubikk kumøkk ut i en bekk og så ut i lakseelva Namsen i Trøndelag. Ifølge politiet lekkasjen stanset og skyldtes en teknisk svikt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her Askel Holm. Du hører nå på Ordentlig Radio.

Hei, det Aslaug Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hei, dette Trond Ingebretsen i Bjølsen Valsemulle. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Jeg ferdes overalt.

0: VG-nyhetene. Det var en følelsesladd Antonio Nusa som møtte pressen etter 2-1 mot Elfenbenskysten i går, der han selv satte det første målet.
1: Jeg vil jo si at det betyr alt. Det er jo virkelig det jeg har drømt om. Siden jeg var en liten unge, og kunne liksom vise unge barn i Norge at det her er mulig, det er også veldig, veldig gøy. Så jeg håper jeg kan fortsette med det her, og jeg skal virkelig nyte øyeblikket da.
0: Mexico vant 2-1 over Ecuador og har vunnet sin første utslagskamp i VM på 40 år. Mexico har vunnet 4 av 4 kamper så langt i VM uten å slippe inn et eneste mål. Ronald Koeman gir seg som landslagssjef for Nederland. Laget ble slått ut av VM av Marokko på straffer natt til i går norsk tid. En gammel historisk konflikt har blitt et betent tema mellom regjeringene i Polen og Ukraina.
2: Kjernen i den betente striden ligger i hendelser under 2. verdenskrig, da polske sivile ble drept av ukrainske nasjonalister knyttet til den ukrainske opprørsherren UPA. Det som særlig har vakt oppsikt i presidentpalasset i Warszawa er at Volodymyr Zelenskyj har foreslått et ukrainsk nasjonalpanteon for å hedre helter fra krigen. Tjenestemenn i begge land har levert tilbake utmerkelser mottatt fra det andre landet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Hi, this is Lyndon from Captain Gone. You're listening to Proper Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Landslagsgutta feiret med allsang i spillerbussen etter seier mot Elfenbenskysten i går. Her med Erling Braut Haaland som med forsanger. Fy faen så deilig! Livet er nå! Antonio Nusa ga et løfte til sin bestemor før hun døde. Han skulle bli fotballspiller. I 2-1-seieren i går skåret han det første målet.
1: Det er kult at jeg kan dedikere på en måte det her og hele kampen og historien til de rundt meg, til min familie og mine venner. Altså, de er på stadion også, og jeg vet hun ser på meg fra himmelen også, så det er veldig, veldig gøy å kunne på en måte, dele med dem.
0: Skulle Norge ta seg forbi Brasil i neste kamp, kan fort England vente i kvartfinalen. Et scenario tidligere landslagsstjerne Wayne Rooney ikke ser på som så sannsynlig. Hvis Norge kommer seg til kvartfinalene, skal jeg dra til Elven Mercy og ro ned den, sa Rooney på BBC. USAs president Donald Trump tjente minst 1,4 milliarder dollar på krypto i fjor. Det viser presidentens økonomiske egenerklæring. Store inntekter kom fra et kryptoselskap han eier sammen med sønnene sine. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Dyveke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette ordentlig radio.
1: Du tar sin rippefett av oss,

0: Veinyhetene. En person er skadd etter en trafikkulykke i Kristiansand, og det pågår livreddende førstehjelp på stedet. Ifølge politiet er det en bil med fire personer som har kjørt av veien. Luftambulanse er på vei. Sveriges kanskje største fotballstjerne gjennom tidene, Zlatan Ibrahimovic, hyller Norge etter seieren mot Elfenbenskysten.
1: They seem to be happy and they're making history. And I'm from Sweden. If Sweden doesn't win, we're happy for our neighbors. They continue to row that boat. Let's see how far that boat can go.
0: Søndag er det altså åttedelsfinale mot Brasil. Og det var ikke bare ungdommen som tok til gatene etter norsk 2-1-seier over Elfenbenskysten i går. Også 82 år gamle Per var ute for å feire.
2: Det er hyggelig å stå her på universitetsplassen og se så mye kjekk ungdom som hopper og springer og er glad. Og jeg har ropt hurra og vi har rodd. Ro Norge i land!
3: Hvor lenge skal du holde på i kveld, Per?
2: Vi legger oss aldri.
0: Det europeiske jordskjelvsenteret har registrert et jordskjelv vest for Svalbard. Skjelvet hadde en styrke på 3,6 og en dybde på 4 kilometer. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig

Hei, der en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: VG-nyhetene. Landslagsgutta feiret med allsang i spillebussen etter 2-1-seier mot Elfenbenskysten i går. Her med målskårer Erling Braut Haaland som forsanger.
1: Fy faen så deilig! Livet er nå!
0: Det var en følelsesladd Antonio Nusa som møtte pressen etter seieren i går, der han selv satte det første målet.
2: Jeg vil jo si at det betyr alt. Det er jo virkelig det jeg har drømt om. Siden jeg var en liten unge, og kunne liksom vise unge barn i Norge at det her er mulig, det er også veldig, veldig gøy. Så jeg håper jeg kan fortsette med det her, og jeg skal virkelig nyte øyeblikket da.
0: Verdenshavene har hatt sin varmeste junimåned som er registrert.
3: Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader, høyere enn de to tidligere juni-rekordmånedene i 2023 og 2024, ifølge EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. De mener at det naturlige værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer i havene og atmosfæren senere i år, og også inn i neste år.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I dag er siste justeringsfrist for høstens studenter. 150 000 studiesøkere må innen midnatt sørge for at studieønskene deres er satt opp i riktig rekkefølge, og at nødvendig dokumentasjon er lastet opp. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Bobby, I don't know. He'll understand.

0: Dette Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Ukraina ber EU-landene frigi 6,6 milliarder euro fra unionens fredsfond til militær støtte. De ønsker å utnytte det de oppfatter som et 6-9 måneders mulighetsvindu på slagmarken. Turistskatt etter isolering og lystgass blant nøkkelordene når en rekke nye lover og regler trer I kraft I dag.
2: Kommuner kan innføre turistskatt på opp til 3% av overnattingsprisen for hoteller og andre kommersielle overnattingssteder. Det blir forbudt å selge lystgass til mindreårige, og alle kan maksimalt kjøpe 17 gram samme dag. Fra 1. juli slipper også boligeiere å søke kommunen før de installerer solcellepaneler og etterisolerer huset.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Brasils midtbanespiller Lucas Paquetá går glipp av åttedelsfinalen mot Norge på grunn av en muskelskade I låret, det melder brasilianske medier. Stjernespilleren har startet samtlige av Brasils VM-kamper. Frankrike har nå slått ut Sverige I fotball-VM, og Mexico har slått ut Ecuador. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, jeg Bidi Bell, og du hører på Ordentlig Radio.

Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergen Storesund og min gode venn Kurt Nilsen.

kråker og los. I bjørkelunden står et par og kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

0: Her er VG-nyhetene. Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i Ullensaker i går, og sønnen er siktet for drap. Det var sønnen selv som varslet politiet. Han samtykker til 4 ukers varetekt, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Sverige kutter prisene på bensin og diesel fram til november og blir ifølge svenske medier blant de billigste landene i Europa å tanke i. Når det gjelder diesel blir Sverige det 5. billigste landet. Norge vant for første gang en utslagskamp i et VM med 2-1 i 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten.
1: Så det som Ståle Solbakken sier at man skriver norsk fotballhistorie, kanskje skriver man også om litt av den norske historien også.
2: Ah, ja, hvordan har du det etter i går?
1: Jeg smiler fra øra til øra, ser ingen grunn til å gjøre noe som helst annet.
0: Det sa Petter Veland og Helene Husvik i VG's studio. Over 2 millioner så Norge Elfenbenskysten på TV2 i går. Det det høyeste seertallet i TV2 sin historie. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører i bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her i studio sitter Svein William Ramberg. Hallo der ute i vårsola. Det onsdag, atter en gang, og jeg har som vanlig noen sanger her jeg gjerne vil spille for dere. Og som vanlig så blir det noe gammelt og litt nyere ting. Men det aller siste som kommer, det passer ikke til dette programmet her. Så dette programmet først og fremst tuftet på deg som har noen år på baken. Og i dag så hadde jeg tenkt å begynne med Benny Borg, som har komponert, som aldri har komponert, noen dårlig sang. Han skriver om livet, og har både munter og seriøse sanger, og ofte om familieting. Og han gjorde en nordmann av seg for flere år siden, og særlig da han giftet seg med Kirsti Sparbo. Det noen der ute som bare født komponister og tekstforfattere, og Benny en av dem. Dessuten han en varm, hyggelig og behagelig og seriøs person, som det en glede å jobbe sammen med. Denne jeg har valgt her, den heter Et kvarter over sju, og en koselig sang fra 1978.

Det var Benny Borg det som sang et kvarter over sju om familie, en familiestemning. Så hopper jeg til Tor Endresen. Tor Endresen har jeg spilt noen ganger i denne programserien, og jeg gjør det så gjerne igjen, for Tor er en friskus av en annen verden, og jeg blir bestandig godt humør av sangen hans, som synges med en innlevelse mer enn de fleste andre. Og sangene hans bobler over en energi som er en god reklame for en sanger. Han har bestandig vært en flott representant for Bergen, som jo er en by som har fostret mange dyktige sangere og band gjennom tidene. Her er nok en feine sang med Tor, som en venn av meg anbefalte, som jeg nesten hadde glemt. Men jeg fikk se at jeg hadde jo denne i samlingen min, platesamlingen, og den er fra albumet nummer to, altså Tor Endresen nummer to, og kom i 1982, og er komponert av svenske Lasse Holm og er produsert av dyktig Pete Knudsen. Og den heter Ingen stopper oss nå.

Det var koselig Tor Endresen, som bestandig var opplagt, og var en blid og koselig kar å jobbe med. Så var det et gjeng som het Tony and the Swing Blues, og de kom fra Madla utenfor Stavanger. Det startet på Ullehaug skole i 1959 av fire skolegutter, og de kalte seg først The Swing Blue Junior Band. Og dette var Øyvind Dahl på trommer, Terje Olsson på gitar og vokal, Bjørn Ebersen på gitar og Tore Haugland på trekkspill og vokal. Og alle fire var inspirert av de store legendene som de hørte på Radio Luxembourg. Da de hadde kommet godt i gang og holdt en konsert på KNA-hotellet i 1959, ble de invitert av direktøren på Chat Noir, som var der, og spille på sommerene deres, altså sommerfestivalen eller sommerprogrammene deres, i 1960 og 1961. Og da var gjennombruddet lagt, og de fikk positiv omtale i avisene. De satset som et shadowband, og Tore Haugland byttet ut trekkspillet med elgitar. Tidlig på 60-tallet sluttet Bjørn Enersen og Terje Olsen, og innkom Roar Østbø og litt senere vokalisten Odd Egil Tony Støldal og litt senere Ola Johansen, og fra da kalte de seg Tony and the Swing Blues, og noen utskiftninger av medlemmer fulgte også litt senere. Orkesterleder Kjell Karlsen, som var kjempekjent på den tiden, anbefalte bandet til Fontana Records i Oslo, og der spilte de inn sin første single, som ble produsert av selveste Rolf Wesenlund. De ble oppløst i 1970, men gjenforent i 2008. Fra 1964 til 2017 har de utgitt 8 singler, og her spiller jeg Just Thought You Were Mine fra 1964, som var deres andre single, og som jeg synes er fin.

Dette var altså Tony and the Swing Blues, det som hadde en kjempefin låt. Da hopper jeg til The Blue Secrets. The Blue Secrets var et dyktig femmannsband fra Oslo som oppstod i 1964. De var Aril Crosby på bass, Kjell Torvik på vokal, Rolf Enger på trommer, Aril A.B. Abrahamsen på gitar og Thor Horvei på orgel. Dette dyktige bandet eksisterte bare fra 1964 og ut 1965. Abrahamsen begynte tidlig i Mojo Blues, og det gjorde også Tom Horvei, og disse ble erstattet av Svein Finjarn på gitar og Christian Dreim på orgel. Rolf Enger på trommer sluttet også tidlig, og inn for han så kom Bjørn Berg på trommer. I 1965 så turnerte de England, og de spilte blant annet på The Cavern i Liverpool, og det er det eneste norske bandet altså som har spilt der på samme scene som The Beatles. De utga kun en singel på Triola Records, og begge sangene var komponert av Svein Finjarn. Jeg kjøpte den singelen jeg med en gang den kom, men dumme meg, jeg solgte denne for noen år siden. For pengeproblemer har vi vel hatt de fleste av oss. Men som regel blir den singelen veldig ettertraktet når det kun er snakk om én utgivelse av et band. Og hvis det er et dyktig band, så blir han veldig ettertraktet, og som da samlere vil gi mye for. Her spiller jeg B-siden på denne singelen, som heter I Want You Back Again, som altså er komponert av Svein Finjarn, og jeg mener også at det er han som synger her.

Det var The Blue Secrets, det som jeg synes et veldig fint navn på et band. Det synes jeg faktisk. Ja, Åse Wenzel. Åse Wenzel, hun var født i Trondheim, hun i 1924, og har en kjent stemme i radioen og Østkog-konsertene på 50- og 60-tallet. Hun giftet seg tidlig med kapellmesteren på teaterkaféen, som het Odd Wenzel Larsen, derav navnet. For hun het egentlig Åse Carola Helmersen. Hun sang flott og ble tidlig engasjert av Einar Rose, og opptrådte nesten fast på Rosekjelleren fra 1946 til 1953. Hun sang også jazz på Hotel Viking med Øyvind Berg og Karsten Klaumanns orkester, og hun ble ofte kalt valsedronningen. Hun var en flott dame og sang fint, og fikk Gamlengprisen i 1985 i klassen Veteraner, og fikk Kongens fortjenestemedalje i gull i 2001. Her synger hun Augustin, som er en munter sådan, og er typisk stilen hennes.

Der hørte du altså Åse Wenzel med Augustin. Ja, Nora Brokstedt. Når jeg sier Nora Brokstedt, da er allerede alt sagt. Vår slagedronning gjennom tidene og gjenganger i alle radiokanaler, som sang inn til første plate i 1945, har utgitt, ja, hør her, 92, 78 singleplater, 16 EP-plater, 14 album og 8 album sammen med andre artister. Slår du den, så er du god. Stemmen til Nora vil vi bestandig kjenne igjen. Her kommer En liten pike i lave sko fra 1955, og denne kjøpte jeg på en Musica 78-plate da den kom, og selv om jeg var barn, ble jeg veldig betatt av stemmen hennes.

Nora Brakseth hørte du altså her, og dette var en gjenganger i ønskekonsertene til de grader. Og ble en stor hit for henne. Nå skal jeg spille noe som jeg synes et mesterverk. Og et mesterverk, da skal det være bra også. Og denne komponert og spilt av Egil Berg fra Nyjordal Swingers. Denne heter Alhambra, med Egil på piano og orgel, Svein Dag Hauge på gitar, Terje Meti på bass, og Per Hillestad på trommer. Og fra albumet Alhambra, som burde vært mye mer kjent. Og hør så flott Svein Dag Hauge spiller følsomt og fint på gitar her. Jeg synes denne her helt nydelig.

Der hørte du altså Alhambra med Egil Berg som har komponert denne, og med nylig gitarspill av Svendag Hauge. Ja, Anita Talhaug, hun var også en av våre mest kjente revy- og sangstjerner. Hun var født I Bærum I 1938 og var søster av operasangeren Edith Talhaug, og gjorde sin teaterdebut som syvåring på Edderkoppen Teater, med skuespillernavnet Vesla Rolsen. Anita, hun sang også lett og fint, og har utgitt 10 singler og EP-er. Hun var ofte på TV I tidlige år, og på 60-tallet var hun en av våre mest populære underholdningsartister, og opptrådde også mye på Chat Noir. Hun har spilt I 5 norske filmer, og vært med I Melodi Grand Prix 7 ganger. Og her synger hun Ung og Forelsket fra Melodi Grand Prix I 1966 med Kringkastingsorkestret, dirigert av Øyvind Berg og arrangert av Karsten Klaumann.

0: Det var Anita Tallaug det, som sang lett og fint, og den het Ung og forelsket altså. Per Asplin, da hopper jeg elegant over til Per Asplin, da det bestandig var 40, med mange muntre sanger, og han var også en artist jeg jobbet fint sammen med. Og han ville ha meg med han på Norges turné som innspillingsleder, men det står seg litt da med min jobb i NRK. Og jeg tror den turen kunne ha blitt litt heseblesende, så kanskje det var greit at det ikke ble noe av. Passe på en hel skuespillestab, det ikke så enkelt, og da skal du beholde roen. Per var et musikkmenneske, med mange gode ideer, og likte å utfolde seg på piano, som han gjør her. Og denne her, den heter altså «Jeg og mitt gamle piano», og den fra 1963.
1: Livet en tammeskrue, trøbbel, stress og vondt.

Det var Honky Tonk Piano, det fra Pia Spelin, som het Jeg og mitt gamle piano. Louis Jacobi har jeg aldri spilt i dette programmet før, men det skal jeg virkelig gjøre nå. Han var jo en lyriker av en annen verden, og med flotte varme sanger, og jeg elsker jo lyrik. Han har mottatt utallige utmerkelser og nevner fortløpende Prøysenprisen, Villenveis poesipris, Vestfold Fylkes kulturpris, og har vunnet 9-timens sommervisekonkurranse, og skrevet mange ølvisebøker faktisk, og var huspoet i programmet Vesenstund, som gikk på TV Norge fra 1994 til 1999. Han var også initiativtager til Poesiparken i Larvik, hvor han er fra. Han har utgitt 9 album med flott lyrikk i sangene sine. Denne her heter «En sommer er aldri over».

Louis Jacobi hørte du altså her med En sommer er aldri over. Fin låt det altså, som alle sangene hans. Jo, ei, her kommer Jørn Hoel, dere. Tromsøs store sønn. Og når det gjelder å ut i gromlåter, så har han gjort det siden 1982, da det første albumet hans kom. Han har skrevet om kjærlighet og elskov, om det gjelder å elskes ned eller ellers, og han har i alle år siden barneskolen holdt vennskapet med barndomsvennen Steinar Albrigtsen ved like. Albrigtsen heter han jo. Ved like. Og de har innspilt plater sammen, og de er like solide, flotte artister begge to, som jeg har hatt den store gleden å jobbe sammen med og kjenne i mange år. Her kommer I Want Her To Be Just Like You fra det kritikerroste albumet Soulsville fra 1996, som Jørn selv har komponert sammen med vennen amerikaneren R.C. Finnegan.

Det var altså Jørn Hole som sang fint med sin hese spesielle røst, og som passer flott til låtene hans. Ja, og her kommer barndomsvenn også, til Jørn Hole, Steinar Albrigtsen, som også en sønn av Tromsø, som jeg hilste på første gang jeg var i Tromsø i 1979. Og når han skjønte at jeg var musikkfrelst, så var kjemien der med en gang. Han og Jørn har gjort mye fint sammen, og de er like solide begge to. Steinar, han rocket en del i tidligere tider, men han har slått seg mer på country. Og takket være Steinar fikk jeg også anledning til å hilse på Tom Pacheco, som jeg hadde en hyggelig prat sammen med utenfor sminkeavdelingen i fjernsynet, som fortalte at han bodde i Woodstock, kjent fra verdens største rockekonsert i 1969, og at Woodstock var et koselig lite sted hvor alle hjalp hverandre og slikt. For eksempel hvis noen skulle male huset sitt eller noe sånt, og så stormet alle naboene til som en selvfølge, og slikt er koselig å høre. Tom Pacheco er jo en flott rock- og visesanger han også, og har utgitt mye fine låter og har vært en del i Norge. Og her synger Steinar Albrigtsen That Sudden Stop, og som er komponert av Erik Moll.

Det var altså Steinar Albrigtsen det, som sang fint, og har utgitt masse, eller masse, I hvert fall mange fine country-CD-er, som man kan anbefale. The Teen Cats et skikkelig rockabilly- og rockband fra Elverum, som bestandig har levert kvalitet. De ble startet I 1984 og utgitt 9 album. De har hatt noen pauser, og musikere har kommet og gått, men I dag består bandet av 2 av de originale, pluss noen nye musikere. Disse gutta, de spiller og synger fin 50- og 60-tallsmusikk på den rette måten, og sangene deres gjennomarbeidet, og det låter riktig. Dette hører jo vi med en gang som opplevde denne tiden. Dette Tonight I'll Cry, Tonight I'll Cry heter den, komponert og sunget av Stig Rønne Reiten fra albumet Foot Stomping fra 1993.

Dette var altså The Teen Cats med tidsriktig 50-tals ekko I innspillingene sine. Ja, da jeg kommet til den siste sangen I dag, ja, og jeg avslutter som jeg begynte med Benny Borg, som også her synger en familiær sang, som jeg spesialist på. Og sangene hans bestandig koselige, både melodimessig og tekstmessig, som viser hvilken dyktig artist han bestandig har vært. Og det var veldig hyggelig av denne svensken å gjøre nordmann av seg, for vi vil gjerne ha kvalitetsartister hos oss. Ordtaket I dag har den kjente forfatter Oscar Wilde sagt, «Et kyss kan ødelegge et menneskes liv». Og det er sant det. Og hvis du skulle kysse feil person for eksempel, og I hvert fall hvis kona di skulle se det. Ok, dere, da må jeg si at dette ble inntil videre det siste programmet I denne serien, som jeg har kalt «Ja, du husker vel denne?» Det kan hende vi høres igjen, det vil tiden vise. Svein-Willem Ramberg sier da takk for meg, og ha en riktig god sommer, og ha det bra dere.

0: VG-nyhetene. Med matchvinner-skåringen mot Elfenbenskysten i går er Erling Braut Haaland oppe i 5 mål så langt i VM. Ståle Solbakken hyller oksen fra Jæren.
1: I don't think even he had thought that he could do that before, so all the credit to him, and I will never swap him for anyone because he's the greatest goalscorer in the world football today.
0: Og skulle Norge ta seg forbi Brasil i neste kamp, kan Fort England vente i kvartfinalen. Et scenario tidligere landslagsstjerne Wayne Rooney ikke ser på som så sannsynlig. Hvis Norge kommer seg til kvartfinalene, skal jeg dra til elven Mersey og ro ned den, sa Rooney til BBC. Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i Ullensaker i går, og sønnen er siktet for drap. Det var sønnen selv som varslet politiet. Han samtykker til 4 ukers varetekt, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Det er vannlekkasje på flyplassen i København i Danmark. Bilder viser gulvet dekket av vann. Det er ikke meldt om forsinkelse.
2: Hei, dette er Anneli Drekker, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Howdy, folks. This is Eric Mall. You're listening to O-Radio.
1: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen i Erbyskoga i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner, så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noen jeg tøkte var noen greier på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skjeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg til slutt for en Impala, det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var noe, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der er skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur med, og det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Siden var det bare å skrive inn i papir, og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet i min vesle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus med Aleppo, i for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Hetebølgen i Frankrike har krevd hundrevis av liv. Nå må begravelsesagenter si nei til sørgende familier.
1: For begravelsesbyråer i Paris er overfylte og må sende lik til andre regioner. Paris kommune opplyser at det er satt opp to midlertidige kjølerom med plass til 20 avdøde i hver, mens sykehusene har frigjort ytterligere 50 plasser. Familiene lider, vi har ingen løsning å tilby dem, sier en begravelsesagent VG har snakket med.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. En T-banevogn har sporet av ved Gulleråsen stasjon i Oslo. Det medfører at den aktuelle T-banen står. Det er stengt for all trafikk på linje 1 mellom Majorstuen og Holmenkollen, opplyser Sporveien. Det er en vannlekkasje på flyplassen i København i Danmark. Bilder viser gulvet dekket av vann. Det er ikke meldt om forsinkelser som følge av lekkasjene. Village People-vokalist Victor Willis er død 74 år gammel. Han sto bak legendariske hits som YMCA og In the Navy. Erik Horneland returnerer til Bergen og blir trolig ny Brann-trener. Det melder Bergens Tidende. Avisa mener at Brann har forsøkt å få tak i Horneland siden Freyr Alexandersson ble sparket. Sistnevnte blir ny trener for Rosenborg. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

brant det på en vakker dag. Jeg fikk en fisk på kroken, den hoppa i mitt fang. En vakker og nydelig fisk fikk jeg med min fiskestang. Så kom tid for sløying, og jeg tok fram en kniv. Fisken den så villig ut og gi meg sitt liv. Jeg er sikker på at Gudrun for skuffelsen var stor når fisken med tilfellighet hoppa over bord. Men det er flere fisk i havet, fikk jeg å huske på. Hold øynene åpne, hvor skal du fiske nå? Fisken dro ut fra meg,

ingen fiskefang. Jeg tok med meg sluk og stang, så dro jeg inn til land. Kanskje ingen fangst på meg, men jeg ikke sur. Nye sjanser kommer nok, bli med på fisketur. For det flere fisk i havet, viktig å huske.

Resten så litt rart på meg der jeg sto. Og etter få kvarter pakket gjestene sammen og dro.

lenger forstår jeg ikke en som en som er alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall best i gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut baby saler på og rimer opp til altere. Hører ekse rope fjernt, hva der skjer som altere. Takk tok et åpent sår og helte mer santere. Men jeg får ikke infeksjon fordi jeg fant den riktige ton til å skape indre ro i sjela.

0: reise lenge vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Fred.
1: Hei, dette Frode Johansen, og nå
2: her VG-nyhetene. To politibetjenter blir etterforsket for håndteringen av den britiske unggutten Henry Novak, som ble knivdrept i Southampton i desember. En video viser at politiet setter håndjern på mens han ligger døende på bakken, og forteller at han er knivstukket og ikke får puste. Vikram Digva er nå dømt til livsvarig fengsel for drapet. Utenriksdepartementet opphever reiseadvarslene for Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Samtidig nedjusteres advarselen for Saudi-Arabia. Forlengelsen av våpenhvilen mellom USA og Iran gjør at sikkerhetssituasjonen i Gulflandene vurderes som mer forutsigbar, skriver UD. Chris Brown er dømt til å betale hushjelpen sin 129 millioner kroner, melder Billboard. Hun ble påført permanente skader i ansiktet da artistens hund på 90 kilo angrep henne. Skadene inkluderer varige arr i ansiktet, synstap og nerveskader. I morgen kommer det et lavtrykk innover Sør-Norge som bringer med seg regn og kjøligere luft.
3: Dermed ligger det an til et skifte etter en varm avslutning på juni. Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel i Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene i landet med mulighet for over 20 grader.
2: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette Pål Flåta. Du hører på Ordentlig Radio.

0: heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette her Sigvart Dagsland, og nå hører du på virkelig ordentlig radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde her og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel unka.

0: og rester på høyene, og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger jo alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Rammer noen kar.

0: ut i barten. Hun nøyer seg med det, men hun følger.
1: Det er mye jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

0: Her er VG-nyhetene. USA kan splitte NATO i et A- og B-lag, advarer en forsker.
1: Anna Wieslander i den amerikanske tenketanken Atlantic Council sier til Dagens Nyheter at de som investerer får amerikansk engasjement. Hun sier det klassisk MAGA-retorikk. Norge blant landene som får ros fra USA fordi vi nå bruker 4,6% av bruttonasjonalprodukt på forsvar.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Utenriksdepartementet opphever reiseadvarslene for Bahrain, de forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Samtidig nedjusteres advarslen for Saudi-Arabia. Forlengelsen av våpenhvilen mellom USA og Iran gjør at sikkerhetssituasjonen i Gulflandene vurderes som mer forutsigbar, skriver UD. Prinsesse Astrid ønsker å takke for alle de varme hilsener hun har fått, slik lyder slottets første oppdatering etter innleggelsen i mai. 94-åringen formidler at hun får god hjelp og oppfølging fra både helsepersonell og andre som bistår henne. Kanada skal delta i Eurovision Song Contest for første gang neste år, det bekrefter den europeiske kringkastingsunionen. Dermed blir de første nye deltakerland siden Australia ble med i 2015. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Silje Negård, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei hei, dette Solveig Slettahjell, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Husker du den gangen

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så...

0: just because you can. Hei, dette Peter.
1: Dette Philip.
2: Dette Thomas. Vi The Switch, og du hører på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. Mannen som er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i går, er varetektsfengslet i 4 uker, skriver NTB. Han har ilagt brev og besøksforbud i 2 uker. Det var sønnen selv som varslet politiet om drapet. De indirekte samtalene mellom USA og Iran er i gang i Doha, med Qatar og Pakistan som meglere, opplyser kilder til Reuters. USAs forhandlingsteam består av spesialutsending Steve Witkoff og Jared Kushner, som er på plass i Doha. Tomme lystgassflasker har blitt et stadig vanligere syn i Oslos gater. Fra i dag skal et nytt forbud gjøre det vanskeligere å kjøpe gassen til rusbruk.
1: Myndighetene har flere indikasjoner på at lystgass i økende grad brukes som rusmiddel, særlig i Oslo-området. Helseminister Jan Christian Vestre sier forbudet er nødvendig for å beskytte barn og unge mot et rusmarked som har vokst raskt, særlig på nett. Inhalering kan gi alvorlige helseproblemer, for eksempel nerveskader.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Prinsesse Astrid ønsker å takke for alle de varme hilsener hun har fått. Slik lyder slottets første oppdatering etter innleggelsen i mai. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei alle sammen, dette er Thomas Drevelin, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyheten. Den drapssiktede sønnen varetektsfengsles i 4 uker etter at en mann i 70-årene ble drept på Kløfta i Ullensaker i går.
1: Det var sønnen selv som varslet politiet om drapet, og han samtykket til fengsling, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Naboene til hendelsen beskriver mannen i 70-årene som en god nabo og er i sjokk over drapet.
0: Reporter var Miriam Alsvik. 2 politibetjenter blir etterforsket for håndteringen av den britiske unggutten Henry Nowak, som ble knivdrept i Southampton i desember. En video viser at politiet setter håndjern på ham mens han ligger døende på bakken og forteller at han er knivstukket og ikke får puste. Chris Brown er dømt til å betale hushjelpen sin 129 millioner kroner, melder Billboard. Hun ble påført permanente skader i ansiktet da artistens hund på 90 kilo angrep henne. Skadene inkluderer varige arr i ansiktet, synstap og nerveskader. Kanada skal delta i Eurovision Song Contest for første gang neste år, det bekrefter EBU. Dermed blir de første nye deltakerland siden Australia ble med i 2015. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

leaves grow. This is a nice place for gardening, a strange place for snow. Ingen sier ha det lenger, ingen gir et smil, for det må. Allting var bedre før, før alle frøa blei satt og svidd fast med en nål. Jeg skal si at

0: Hei, dette Gard Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio, og de spiller tøff musikk.
1: Her VG-nyhetene. Bettina og Marianne Heierdal kritiseres av tingrettene for å ha brukt opp storparten av arven fra en dement Grace Hesselberg Meyer. De må nå tilbakebetale 24 millioner kroner til Radiumhospitalets legat. Heierdal-søstrene vil vurdere å anke dommen. Tomme lystgassflasker har blitt et stadig vanligere syn i Oslos gater. Fra i dag skal et nytt forbud gjøre det vanskeligere å kjøpe gassen til rusbruk.
2: Myndighetene har flere indikasjoner på at lystgass i økende grad brukes som rusmiddel, særlig i Oslo-området. Helseminister Jan Christian Vestre sier forbud er nødvendig for å beskytte barn og unge mot et rusmarked som har vokst raskt, særlig på nett. Inhalering kan gi alvorlige helseproblemer, for eksempel nerveskader.
1: Reporter var Andreas Agne Håkonsen. Transportselskapet TTN Trucking er slått konkurs med en total gjeld på rundt 202 millioner kroner. I 2024 fikk selskapet et skattekrav på rundt 75,6 millioner, ifølge bostyreren. Selskapet er uenig i skatteetatens vurdering og har anket. De indirekte samtalene mellom USA og Iran er i gang i Doha, med Qatar og Pakistan som meglere, opplyser kilder til Reuters. USAs forhandlingsteam består av spesialutsending Steve Witkoff og Jared Kushner.
3: Hallo, det er Gaute Grøtta Grav. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Tons of Rock og Carpe World på Ekebergsletta skaper hodebry for fotballbanenes tilstand før Norway Cup starter 25. juli. Norway Cup uttrykker bekymring, men jobber nå med kompenserende tiltak i samarbeid med kommunen og Live Nation. Og i forbindelse med fotball-VM opplever hele landet en folkefest vi kanskje ikke har sett siden fredsdagen i 1945. Det er en begeistring rettet mot laget, Norge og fellesskapet vi har, mener statsminister Jonas Gahr Støre. Les hele saken på vg.no. Bama tilbakekaller baby spinat og baby leaf mix med produksjonsdato 22.-23. juni. Årsaken er funn av listeria. I morgen kommer et lavtrykk innover Sør-Norge med regn og kjøligere luft.
1: Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel i Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene i landet med mulighet for over 20 grader.
0: Reporter var Miriam Alsvik. To maskerte personer klatret opp i spiret på Empire State Building i New York i dag. Der hang de opp et banner med skriften «Når kjærlighetens makt slår kjærligheten for makt, blir det fred i verden». På et tidspunkt går mannen ned på kne for kvinnen, viser bildene fra ABC. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Ine Hoem, og du kan høre musikken min på Ordentlig Radio.
3: Dette er Ordentlig Radio.
4: I dag har jeg besøk av visedikteren og musikeren Erik Hagler. Velkommen til Visehjørnet, Erik.
5: Takk, takk. Mange takk.
4: For alle de som ikke kjenner deg, så trengs det en liten introduksjon. Jeg ble oppmerksom på deg i 1990 på et visetreff i Vestfold. Der opptrådte du sammen med medlemmer av viseklubben Lars fra Mysen. Og du holder fortsatt på med denne viseklubben, gjør du ikke?
5: Det gjør jeg, og den holder ut. Den ble stiftet i 74. Jeg har bare vært med siden 78, jeg da. Så det er, det er... Vi holder ut.
4: Men det blir noen år.
5: Det blir noen år. Nå er vi mellom 45 og 50 år.
4: Ja. Men så har du også hatt et helt annet yrke i alle disse årene. Du har vært psykolog og har jobbet med barn. Men nå har du blitt pensjonist, og nå har du vel all verdens tid til å gi deg til visse sang.
5: Ja, men jeg synes jeg har hatt all verdens tid til å gi meg til visse sang tidligere også, ja. Det blir omtrent det samme, men kanskje litt mer tid til å øve, litt mer tid til å sitte med gitaren, men det blir ikke mer tid til å skrive sanger, for det gjorde jeg mer før, men jeg har begynt igjen nå.
4: Ja, visedikter, det er jo det du har holdt på med i store deler av livet. Og noe av dette her, det som du har diktet om, det handler jo om området som du har bodd i og levd i mange tiår nå. I Østfold.
5: I Østfold.
4: Ja.
5: De første årene så reiste jeg mye til og fra Fredrikstad, med sånn for å få faglig veiledning i Fredrikstad, før vi kom så langt at vi var selvforskyldt. Og da reiste jeg tog. Og fra Fredrikstad til Sarpsborg med tog til Mysen. Da går det ikke tog der lenger forresten, fra Sarpsborg til Mysen.
4: Ja, du nevnte det her med å dikte viser. Og en av de visene som du har dikta, Østfold, den handler vel om det å bo i Østfold?
5: Ja.
4: Men den handler vel kanskje om mer også?
5: Å reise i Østfold, det handler vel om en reise med tog fra Fredrikstad over Sarpsborg og inn til Mysen. Fra noen venner i Fredrikstad og til venner på Mysen. Og med et navn, Rigmor, det er ikke kjæresten min eller noe som helst sånn, men det er faktisk et esel som i sin tid bodde i Rakkestad, og som jeg har skrevet noen sanger om.

Bønsetere ligger helt inne ved grensen til Sverige nesten, og i Armark. Og det er jo langt fra Mysen. Østfold er ikke et stort fylke, men det er stort nok. Og det er et småbruk hvor vi dro på, hvor jeg sammen med veldig gode venner dro på hytte, dro på småbruksbesøk i mange helger i begynnelsen av dette århundret. Bønsetere er jo et nedlagt småbruk, men de hadde folk som bodde der og tok imot gjester for weekender og sånn. Det var bare høner og kuer og sauer og mine venner og deres barn. Og de er med i denne sangen. Den taler for seg selv.

Ertevann ligger mye nærmere Mysen i Eidsberg kommune i Trøndbergfjella. Og der beskriver jeg en sånn novembertur og refleksjoner rundt det. Da hadde jeg med meg faktisk faren til en del av de barna som jeg fortalte om i bønnsetere-sangen.

0: Visa jeg ønsker meg koie, den handler vel kanskje litt om å få litt mer alenetid, Erik, gjør den det?
1: Det kan jo høre sånn ut, men det sånn som man skriver i viser. Jeg klarer ikke å være alene så veldig lenge av gangen, og særlig ikke inne i skogen, så det mer sånn romantisert. Akkurat som Dan Andersson, jeg venter min stokkeld.

0: Men når du har vært litt alene da, eller borte, så er det godt å komme hjem. Det har du også skrevet om.
1: Ja da, i de første årene jeg bodde, jeg bor i et sånt stort borettslag med massevis av hus. 16 like hus. Der var det i sin tid veldig mange barn, og mange av dem kom på besøk til meg. Jeg var et barnevennlig sted. Jeg er fortsatt barnevennlig, men det kommer mye færre barn. I slutten av dette århundre, forrige århundre, så var jo, fikk jeg innsats for Hans Børli og lagde melodi til et par av hans dikt. Ellers er jeg inspirert av veldig mye. Gjennom hele 60, 70, 80 og 90-tallet og videre er jeg inspirert av Beatles, Crosby, Stills & Nash, alt som var av litt sånn melodiøs rock og visesang.
0: Da hører vi på en av de visene du har satt melodi til av Børli. Den heter Voggvise.

0: En av de tingene som har inspirert deg søramerikansk musikk.
1: Og det kom jo av mange grunner. Først så hørte jeg mye på spansk flamenco, og det spanske språket flott på sang, til sanger. Så ble jeg fadder i Sør-Amerika, og da ble det også musikalsk å orientere seg den veien, til Bolivia, til Argentina, og så videre. Og det har jeg holdt på med, og holder på med enda. Ja.
0: Skal vi høre på en sang av en argentinsk komponist som du har tatt opp? Du må hjelpe meg å si navnet hans, Erik.
1: Han heter Atahualpa Yupanqui, men det viktigere er det at den teksten som jeg synger jo Cornelis sin. Ja. Cornelis har også i likhet med meg vært veldig, Cornelis Fresvik altså, veldig inspirert av søramerikansk musikk. Og har laget mange flotte viser som han synger både på spansk og svensk.
0: Da hører vi på Samba Liten.

0: Du sa du hadde hatt fadderbarn, og du har til og med reist og besøkt noen av de fadderbarna, vet jeg. Fortell om det.
1: Jeg har reist 14 ganger til Bolivia. Til å begynne med besøkte jeg da SOS Barnebyer, hvor jeg hadde hatt flere fadderbarn. Så ble jeg kjent med et annet barnehjem, Nytt Håp i Cochabamba i Bolivia. Og der har jeg fortsatt fadderbarn, og har skrevet sanger om noen av de tidligere fadderbarna og venner som jeg fikk i Bolivia.
0: Blant annet en sang om Severina.
1: Blant annet en sang om Severina, ja, som nå er en voksen dame som er ferdig utdannet og bodde i denne barnebyen. Og hadde en bra oppvekst der, mener jeg.
0: Den hører vi på.

0: Du har jo måttet lære deg spansk også da, for å kunne snakke med disse fadderbarna, og jeg vet at du har sunget flere sanger på spansk, blant annet en som heter En mi calle.
1: I min gate, ja. Laget av Silvio Rodriguez, som jo kommer fra Mellom-Amerika. Og jeg synes spansk språk klinger så fint på, i sanger, så... Den versjonen som jeg synger nå er slik som Katia Cardenal har sunget den. I min gate handler om Silvios minner om barndom og oppvekst.

0: Og alt dette her har også inspirert deg til å skrive bok. Det ikke så lenge siden du gjorde det.
1: Neida, jeg ga den ut her i fjor på eget forlag i 100 eksemplarer. Har fremdeles noen igjen. Det handler om en norsk boliviansk gutt som lengter etter sin far som bor i Bolivia, for å si det kort. I Cochabamba. Og så spiller han gitar. Det jo ikke helt tilfeldig. Og får også en kamerat som spiller gitar. Og boken handler om deres vennskap, deres musikk, og om lengselen etter far, Armando.
0: Du har skrevet til Avisa som du har kalt kjæreste venn. Og når jeg hørte på den nå i koronatider, Erik, så tenkte jeg at den, nå har den fått en ny relevans, selv om den er skrevet for lenge siden.
1: Ja, den handler om lengsel etter sin kjære, da, som man ikke får se. Og den jo sånn allmenngyldig, og så fikk den en sånn smektende melodi og en fin sånn cello ved siden av, som ikke jeg spiller. Så jeg synes jo det en fin vise å høre på.
0: Den skal vi gjøre.

0: Vi har jo kalt det her programmet for en lavmælt time med Erik Hagler. Og det har jo vært passe lavmælt til nå, det vi har lyttet til. Men nå kommer det noe som det litt fart I, Erik. Hva det?
1: Jo, det det budskapet at det kan aldri bli for mye kjærlighet. Det kan aldri bli for mye av det. Altså litt rocka låt. Som jeg ikke hadde skrevet så mye av før. Og kanskje heller ikke etterpå. Det kan aldri bli for mye kjærlighet. Den kan vi sløse med. Det noe man kan merke seg.
0: Nettopp.

0: så har du skrevet en låt om bringebær, Erik.
1: Ja, og den handler om bringebær faktisk. Ordentlig bringebær, villbringebær for det meste. Jeg plukket jo veldig mye sånn i juli og august utover på kriker og kroker her i kommunen hvor jeg bor. Den sangen har viseklubben likt å synge. Og NRK Østfold har spilt den mange ganger. Og den ligger på YouTube, den filminnspillingen som ble gjort av han som også tok opp sangen i studio. Det er vel verdt å se på den snutten. Det er bare å skrive bringebær, så kommer den opp. Og kanskje navnet mitt.

0: VG-nyhetene. Tons of Rock og Carpe World på Ekebergsletta skaper hodebry for fotballbanenes tilstand før Norway Cup starter 25. juli. Norway Cup uttrykker bekymring, men jobber nå med kompenserende tiltak i samarbeid med kommunen og Live Nation. Og i forbindelse med fotball-VM opplever hele landet en folkefest vi kanskje ikke har sett siden fredsdagen i 1945. Det er en begeistring rettet mot laget, Norge og fellesskapet vi har, mener statsminister Jonas Gahr Støre. Les hele saken på vg.no. Bama tilbakekaller baby spinat og baby leaf mix med produksjonsdato 22.-23. juni. Årsaken er funn av listeria. I morgen kommer et lavtrykk innover Sør-Norge med regn og kjøligere luft.
1: Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel i Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene i landet med mulighet for over 20 grader.
0: Reporter var Miriam Alsvik. To maskerte personer klatret opp i spiret på Empire State Building i New York i dag. Der hang de opp et banner med skriften «Når kjærlighetens makt slår kjærligheten for makt, blir det fred i verden». På et tidspunkt går mannen ned på kne for kvinnen, viser bildene fra ABC i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det her Inge Bremnes. Du hører på Ordentlig Radio. Og det må du bare aldri slutte.
1: Hjertelig velkommen til programmet Trekkspillklubben. Det er Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekkspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du er en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekkspillferden vår. Det var nok en gang som alltid med disse programmene. Gunnar G.P. Pedersen ønsker dere velkommen. Og det var Sigmund Deli og Inger Nordstrøm som spilte denne vignettmelodien som dere etter hvert er blitt så kjent med. Og Sigmund Deli, han skal vi komme tilbake til i dette programmet. For nå skal vi spille musikk ifra to CD-plater som heter Norge danser. To samleplater som ble utgitt og som var så mye god musikk på at vi kalte rett og slett hele dette programmet for Norge danser. Men den som skal danse først ut, det er Dovregubben himself. Dovregubben danser, og hør på måten det spilles inn på her når Sven Nyhus, mesteren over alle mestere når det gjelder denne type dansemusikk i fra Rørosdraktene, trår til og leder sitt ensemble, sin kvartett, i denne fantastiske melodien Dovregubben danser.

Well, ladies and gentlemen, we wish you all welcome to Minnesota, to North Dakota. You're from Norway og der omkring. Ja, jeg har selv vært over there og spilt, og det ingenting som så morsomt som å opptre for norsk-amerikanere. På den store årlige festivalen i Minot i Nord-Dakota det en stemning som helt uvirkelig. Samles 10.000-vis av norsk-amerikanere. Og det ofte norske artister, ja det nesten hvert år, som da der og underholder. Da jeg var der, traff jeg en norsk-amerikaner som kom bort og sa til meg på dårlig norsk, «Ja, hvis du kan hilse tilbake til mine slektinger på Møre og si at jeg har det bra, så må du gjøre det. Og hvis du kommer tilbake til Amerika, så har du mitt visitkort her, da jeg sikkert død, men du har visitkortet, så du viser det til min sønn eller mitt barnebarn, så får du bo på min farm.» Slik norsk-amerikanerne. Så denne melodien som Stensgaard og Midtlien skal spille heter rett og slett en tradisjonell vals, og den heter Norsk-amerikaner.

Jeg har nevnt at vi skulle tilbake til Sigmund Dehli, som spilte oss inn her. Jeg måtte ringe Sigmund i dag for å høre hva betyr titelen på en melodi han spilte inn, som het Sigurd Torping. Ja, dette var altså en kar som Sigmund kjente til, som kom fra Nordtorpa, på en gard der oppe, som ble kalt for Sigurd Torping. Sigurd Torping var livvakt for Sigmund Dehli under Titanic-festivalen i 1980. For da var det så tøft for Sigmund Dehli å kunne gå rundt, alle skulle snakke med han. Han fikk ikke fred og fikk ikke tid til å gå i fred, så han spurte denne kraftige Sigurd Torping om han kunne være livvakten sin. Og det ble han. Og melodien, den heter Sigurd Torping, er skrevet av Kjetil Kristiansen, men her spilt av Sigmund Dehli og hans musikere.

Nå skal vi til en vals som er velkjent. Men da er det et spørsmål jeg lurer på. Det er at den valsen er mest kjent som Sørensens vals. Skrevet av Anders Sørensen, derav den titelen. Men så het den, hvis noe helt annet opprinnelig, Den ubemerkte. Men på denne platen som heter Norge danser, er det Bjarne Lundbys ensemble som spiller den, og da kaller de den for Nyttårshilsen. Jeg kunne jo tatt en telefon til det levende leksikonet Håvard Svensrud og spurt om han også kjente til at Nyttårshilsen kunne være en titel på denne melodien, men han hevder jo helt klart at den riktige titelen var Den ubemerkte. Men det spiller jo ingen rolle. Vi bare hører på den, fordi at Bjarne Lundbys orkester spiller i hvert fall, jeg kaller den Sørensens vals, veldig vakkert og fint her.

Sørensen, Anders Sørensen, var jo en fiolinist som pleide å si at han var elev, eller hadde vært elev av Ole Bull. Og han kom fra Romedal, så vi skal inn Arendal nå, vi skal oppover til Vestlandet, til Romsdal, der Bjarne Liens kvartett har holdt hus. Bjarne Lien, en ypperlig trekkspiller og komponist, han skrev en melodi som heter Mardalsfossen. Det var egentlig en protestmelodi, ikke med ord, men i toner, som toppet norsktoppen, fordi det ble fortalt at denne komposisjonen av Bjarne Lien var skrevet i protest mot at Mardalsfossen skulle legges i rør, som så mange andre fosser ble. Flott melodi, her med Bjarne Liens orkester.

Og Sven Nyhus, som vi allerede har snakket om, skal vi for all del ha med her. For fra den samme CD-platen, så er det innspillingen med vakre Bergrosa. Valsen som mange mener er den vakreste, fineste valsen som er skrevet for fele trekspill i Norge noen gang. Da jeg hadde programmet på NRK Radio som

nærhet med fele, trekspill og dansesko, ba jeg mine lyttere om å kåre de tre fremste, beste valsene som har vært laget i Norge noen gang. Og jeg vil ikke ha mer enn tre titler som da kunne si, ja, det var gull, sølv og bronsje. Bergrosa var desidert den som fikk mest stemmer, Bergrosa av Sven Nyhus. De to andre var for øvrig Fagrestryn av Per Bolstad og den bryllupsvalsen som Olav Indal skrev til Trønderbrura. Men her er det altså Bergrosa med Sven Nyhus kvartett, der blant annet Tore Løvgren på trekspill er med og spiller, som har vært Svens venn og spillemann i alle disse årene. Nyt og hør på Bergrosa.

Dette var altså den vakreste valsen. Forresten så kan jeg fortelle dere at det var forfatteren Johan Falkberge som kom med titelen til Sven Nyhus om Bergrosa. Jeg kommer til å fortelle i den boken som kommer, som jeg har fortalt er klar til høsten. Der har jeg et eget kapittel hvor jeg forteller om Bergrosa-melodien her og hvordan den oppstod. Men jeg tror jeg skal holde det litt hemmelig til boken kommer ut, så dere kan få lese det selv. I boken omtaler jeg også Tore Løvgren, som jeg også har nevnt her, som spilte med Sven Nyhus i alle år. Og dere får også vite der hvordan disse to spellemennene møtte hverandre. Nå skal vi la Tore Løvgrens eget orkester få fremføre en melodi av en svenske som heter Karlberg, men med norsk tekst av Erik Diesen fra NRK. Og her er det ganske viktig budskap når vi tenker på strømprisene som vi har. For denne melodien, morsom, heter nemlig Fyre for kråkene.

Fra Tore Løvgrens rast over til Fyrun og Odnes kvintett. Det er en tradisjonell melodi arrangert her av Eivind Bakken og Jarleif Fyrun, og jeg bare forteller at den heter På ståk i Vårdalen.

Bjarne Liens kvartett var vi inne på tidligere i programmet da han fremførte sin egen melodi Mardalsfossen. Nå skal Bjarne spille sammen med storspilleren Ola Opheim. Ola Opheim som altså var felespilleren sammen med Oddvar Nygård. Jeg opplevde å høre Ola Opheim og Bjarne Liens kvartett, og jeg kan love dere at det sto gnister da de var med på den Bolstadfestivalen jeg arrangerte på Alexandra Hotel i Loen i 1981. Nå skal de spille en masurka av trollmannen Ole Wenge, eller han ble jo kalt for trekkspillers myllergut, han som var med og bygde Raumabanen over rallar. Her kan han nok se tilbake på da en vanlig bil ble kalt for automobil, for Ole Wenge laget en masurka da som heter automobil.

0: Vi skal over til et orkester som jeg egentlig kjenner litt lite til, som heter Starelven. Men melodien de fremfører mesterlig, og som jeg synes er veldig morsom, har en underlig titel, nemlig Dunderpolka. Jeg tror dere kan skjønne hva som ligger litt i denne teksten. Bare lytt etter.
1: 9, 10, knikt og S!

Jeg har i tidligere program nevnt at munnspillet er lillebroren, den lille slektningen til todaren, durspillet og trekspillet. Litt for sjelden er det jeg trekker frem munnspill i disse programmene. Skal se om jeg kan finne litt mer av det etterhvert. I Bergen, der har munnspillet tidligere hatt en stor status. Der hadde du 20 guttene som spilte munnspill, et helt orkester der. Det var forskjellige typer munnspill, bass, munnspill og det hele. Og Arne Bendiksen skal visst nok også ha vært innom og spilt med 20 guttene. Her er det en tradisjonell polka, og det er morsomt å høre lyden, sounden som det heter på moderne norsk, når disse 20 guttene spiller opp en melodi som heter «Lytt til de muntre toner».

Hvem er Carolina Wiklund? Jeg etterlyser Carolina Wiklund. Ja, ikke det at hun behøver å melde seg her, men det er en titel på en tradisjonell melodi i trefjerdels takt. Men jeg har ingen flere opplysninger å kunne gi dere enn titelen, annet enn det er Knut Halvards som spiller den. Så hvis dere vet hvem hun er, hils ifra meg, eller fortell oss i brev, eller telefon, eller mail, hvem var Carolina Wiklund?

Nok en gang har vi kommet frem til melodien, den siste melodien i programmet her, og vi skal tilbake til Sigmund Dehli. Denne heter Boroli-galoppen, og nok en gang var jeg svarskyldig hvis jeg ble spurt hvor kommer den fra, hva betyr det? Jeg ringte Sigmund Dehli, som da var like uvitende. Han mente at det muligens er en tradisjonell galopp ifra spellmann Hans Brimi. Men når jeg satt med han på telefonen, så sier han, men vent litt, GP, jeg skal slå opp på Google, jeg. Og så googlet han inn Boroli, og da kom det opp, jo da, det var en vinprodusent i Piemonte i Italia. Det er nok ikke det som har skapt denne galopp, denne norske galoppen. Så da henger spørsmålet sammen med det forrige spørsmålet. Hvem var Carolina Wiklund, og hvor er Boroli, altså som er Boroli-galoppen i Praha? Det er godt hvis dere kan fortelle oss. Vi har jo litt vært å fortelle dere om gammeldans og trekspillmusikk, så vi lærer hver eneste dag. Så dere, ha det riktig godt da, og så høres vi om ikke så alt for lenge.

0: Hei, dette Ingebjørg, Utta Ødd. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, jeg heter Inger-Lise Stulien, og nå hører du på Ordentlig Radio. Så si

Hei, dette er Jan Tore Lauritsen. Du hører på Ordentlig Radio.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

Coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold kitchen. Hei, dette Marte Everson. Du hører på Ordentlig Radio, der de spiller ordentlig musikk.

bare fortsetter å gå og be om tilgivelse.

venns, og alt det såre vel og savne lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her, og minnen har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går, om mor og far og fire unger.

Vi hadde skilpadde som het Pernille, og så Birdie da, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdinggata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp.

0: Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi cowboya og indianere. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to, et lite sort-hvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.
1: Hello, this is Shannon Mode and you're listening to, as we say in Afrikaans, Ordentlike Radio.

sightseeing i vår Herres tivoli. Men her er mere enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

folk skal jo reise så for dem hadde fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten

0: Jansen bro over havet kan...
1: Hei, det her er Jakob Jansen. Du hører på Ordentlig Radio. Boris Poatin, Don Golat, ja, Alma Radioa.